Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Samem tepot, kroce latje, samem tvoja mehka lica. Tri minute do nebes. Vzamem tvoje poljub iz polja, vzamem žita iz tvojih las. Tri minute do nebes. Daj mi pot.

4 minute je to ne bi, kjer je nož zabodel v srce, ostal je čam brez ribiča.

Kjer so sence skrile srečo, sneg prekrije tvojo kri. Tri minute do nebi. Tri drobne minute na poti do nebes. Kje si zdaj? Kje si zdaj? Kje si zdaj?

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.